0: Piena di grazia.
1: Hail Mary, full of
0: il
1: grace.
0: Signore è con te.
1: The Lord is with thee.
0: Tu sei benedetta
1: blessed
0: fra le donne.
1: Among women.
0: E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Hail Mary,
0: tu
1: full of grace.
0: Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Womb, Jesus.
2: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng
1: Hail
2: bà,
1: Mary, full of grace.
2: Bà có phúc lạ hơn mọi người
1: thee.
2: Nữ.
1: Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Kính mừng Maria đầy ơn.
1: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Kính mừng Maria đầy ơn phúc.
1: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Kính mừng Maria đầy ơn phúc.
1: Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee.
2: Blessed art thou among women,
1: and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.